0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: یعنی طریق رسیدن به حق یکی مبدأ یکی معاده. معرفت به مبدأ کار هر کس نیست، اما معرفت به معاد چرا؟ و شما نگاه بکنید، یکی از چیزهایی که حادم و معدم فکر به دنیا و تعلق به دنیاست واقعا همین فکر مرگه. یعنی انسان یک لحظه تصور بکنه که الان اگر من فکر میکنم که تا 40 سال دیگه هستم، الان سال 41مه، خب الان من کجا هم؟ چه وضعی دارم؟ و انسان میده خب به چیا میتونه دل ببنده، مثلا به فلان مطلب، خب تموم میشه دیگه. چیزی که باقیست چیز به اون باید دل ببنده و بعضا انسان نمیتونه از دل بستگیش دست برداره، اما میفهمه باطله. یعنی آدم شب و روز رو برای چی بگذاره و لحظات رو برای چی بگذاره، اون از اینجا اهمیت پیدا میکنه.

0: Kanjunju mwanangu?
1: Baba.
0: Umgongo na isika wataa kwa chana kiuno yani.
1: Nini?
0: Talia magodoro naitu Arusha. Wanatangaza sana lakini hamna kitu mwanangu.
1: Hauta kwa mepigwa wewe.
0: Mepigwa?
1: Hautakiwa kulizia magodoro ya Arusha. Matakua kulizia magodoro ya Tanfoam kutoka Arusha.
0: Sana ayuaje?
1: Sasa kwenye ni kusanue namna mbavo utayajua magodoro original ya Tanfoam.
2: Hakikisha kuwa nailoni ya kifungashio ina neno Tanfoam Arusha. Kama ya godoro ina nembo ya Tanfoam Arusha. Sticker ya size ina jina la Tanfoam Arusha. Na muhuri wa moto kwenye godoro wenye nembo ya Tanfoam Arusha. Epuka udanganyifu. Tupigie kujipatia godoro lako la Tanfoam.
3: Tanfoam alinunua babu mpaka mjukuu analitumia.
4: یه طریق رسیدن به حق یکی مبدع یکی معاده. معرفت به مبدع کار هر کس نیست، اما معرفت به معاد چرا؟ و شما نگاه بکنید، یکی از چیزهایی که حادمه و معدمه فکر به دنیا و تعلق به دنیاست واقعا همین فکر مرگه. یعنی انسان یک لحظه تصور بکنه که الان اگر من فکر میکنم که تا 40 سال دیگه هستم، الان سال 41مه، خب الان من کجا هم؟ چه وضعی دارم؟ و انسان میده خب به چیا میتونه دل ببنده، مثلا به فلان مطلب، خب تموم میشه دیگه. چیزی که باقیست چیز به اون باید دل ببنده و بعضا انسان نمیتونه از دل بستگیش دست برداره، اما میفهمه باطله. یعنی آدم شب و روز رو برای چی بگذاره و لحظات رو برای چی بگذاره، اون از اینجا اهمیت پیدا میکنه.
5: Across borders, across terrain, across time. Because reliability begins before the engine starts. Every load secured, every journey tracked. Moving industries forward, kilometer by kilometer. Golden Group, partner with a logistics company you can trust.

ما. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.

إنا لله وإنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.

ما. من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این

إنا لله وإنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت

من جان ناقابلی دارم. جسم ناقصی دارم. اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم. در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.

إنا لله وإنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.

یعنی طریق رسیدن به حق یکی مبدع یکی معاده. معرفت به مبدع کار هر کس نیست، اما معرفت به معاد چرا؟ و شما نگاه بکنید، یکی از چیزهایی که حادمه و معدم فکر به دنیا و تعلق به دنیاست واقعا همین فکر مرگه. یعنی انسان یک لحظه تصور بکنه که الان اگر من فکر میکنم که تا 40 سال دیگه هستم، الان سال 41مه، خب الان من کجا هم؟ چه وضعی دارم؟ و انسان میده خب به چیا میتونه دل ببنده؟ مثلا به فلان مطلب، خب تموم میشه دیگه. چیزی که باقیش چیز به اون باید دل ببنده و بعضا انسان نمیتونه از دل بستگیش دست برداره، اما میفهمه باطله. یعنی آدم شب و روز رو برای چی بگذاره و لحظات رو برای چی بگذاره، اون از اینجا اهمیت پیدا میکنه.